egba daburo te jo nja o ja gbo o e ja gbo e ba ti pe wa eh number eni ohun e ko si to si a le bere e en to sele lare ya to ntin e so fun wa ni soki ka le mo bi ta dari oro gba ba ti se lori eto inu 09062 odometer 949 0906 2 odometer 949 0705 odometer 949

0: to baba mi ewe nje adegoro ye igi adubi agbefa gori ite mo ma to kiyen kaabo baba oto oluawo ti le ibadan ni letuko
1: adupe olotu
0: a ku ma ri yin ba
1: ogun le mi o
0: ase idumare ase idumare
1: so pe kon rogbo ri sai kon obi
0: ase o
1: ire kon olumo fi
0: ese mo dupe oju oni ti n gba ko kan
2: adegoro ye igi adubi agbefa gori ite loruko temi oloye oto oluawo general fun gbogbo ti butoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje badan land ero bani soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23
0: Eh, pe mo tun de loni.
1: Eh, na wa nle a lo na meji.
0: Eh, mo fe ke ba ni yanan na nkan kan. Owo omo. Ngba ta nbo wa sile aye, a ma so wi pe ngba ba dele aye o, mo fe owo, mo fe omo. Ewo lo ye ki eyan kokko sare inu mejeji gege bi eyin agba to si je yi pe ta ba ni puro ta ni seke iyan to ba moju ogun eni ejajo pabinere eyin na la le koro yi to wa ti mo si mo yi pe e pabi e yabido
2: adupe olotu
0: esun
2: mo ki gbogbo eti tin go mi nu ile o aboru aboyi ile gbogbo babalawo e ri bi ti e deun tori e la fi so pe gbogbo osoro ti ma se le si e da laye kokan lo wa ninu odufa e je ka wo odufa idin osa odi lowo otun osa lowo osi ibi ti fa tin so

0: Abusalam Adigun oro to nbere lowo mi yo ye mi o titi eni ko so ma bi mi lere oro ewo nu e ni mo se bi bawo ele ti wo ba se nu e ni ko so ma bi mi lere pe ewo mo se ti bawo ele to se to so fun mi leyin na mo fi wa nse eto yi awon le ke ti wo na nlo nigba yen Abusalam iwo mu so yi gba e wa dagbere nle mommy mu nlo le ke a se ro ni so pada se woli mo gan ile ke lo ma dagbere nle o lo lo nto ke o fe lomi ah olon
1: bo wa ri si se kan to pretty
0: a pa ju lo yin te lo le ke wa lale yen Oton time don ro be close nle keu nile. Oton ni time den kuro nle keu.